0: Àṣàṣe mistake ni o. Àwọn tí wọ́n bá sá gan, kò sí bí wọ́n bẹ́ẹ̀ sá lọ ni. Tí gbogbo wa bá ti gbà pé ìyá yìí àwa tí a ń tí a ní o, àwa la ní o. A sì ní gbà kó bàjẹ́.
1: Ní kí wọ́n gbọ́ àdé òun láàfin.
0: Torí bọ́kọ̀ bá rọ̀kó gbórùkún, bọ́kọ̀ rọ̀kún tó rọ̀ṣà, yóò padà fàbọ̀ sébùté náà ni o.
1: Wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀.
0: Tá a ti kọ́kọ́ gbà pé kò síbòmí ta lè lọ. Tá a gbà páwa náà la ni kiní kiní rẹ ní. Ọlọ́run ló kó, ọ̀rọ̀dọ̀. Tọ́ bá toko tó dòdé sò ní bá kiní rẹ ń bẹ̀. Kí nǹkan máa jẹ́ tàwọn tá ti jápa. Bó ti ẹ̀bẹ́ padà wá, mọ́ tó ní intention bó ti ẹ̀bẹ́ padà wá rárá. So ní fún mílíkì mọ́ ní àyín. Ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò. Extended families. Bó bá ti ẹ̀jẹ́ pé gbogbo fámílíkì rẹ pátápátá ló ti kó lọ. Àwọn extended yìí ń kọ́. Ọmọ ẹ̀gbọ́n ọmọ àbúrò. Àbúrò bàbá. Àbúrò mọ̀. Ẹ̀gbọ́n bàbá. Ẹ̀gbọ́n mọ̀.
1: Ẹni lọ.
0: Tí gbogbo wọn náà láfẹ́ kó sínú ọkọ̀ rẹ ló ègbó mọ́ sá lọ mọ́ jápa.
1: Ẹni bò ló mú.
0: Àjọ dúró ti kiní yìí ni o. Igi gogoro má gunni lójú àtòkèrè láti yẹ̀bá rẹ̀ Adéyinka. Bó tó ti dé làárọ̀ yìí aláwí ìjánu. Ọ̀rọ̀ ò jẹ́nu, ó hurun. Mo tó sùn tán ẹnu mi tó ń ṣe wúyá.

0: ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kìnì ń a sì mọ solúlà jù láàrin ẹranko. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.
1: Ìbáyà mi àgbà, ẹ̀yin lẹ́kí mi lóṣùn lẹ́là mi lérí ẹ̀ níbi mo bá rí máa lọ. Òkú kì í pàdé ọ̀sà, ọ̀sẹ́ kì í pàdé òrùkẹ́ jẹ́ kí n rí ṣe bọ́jú àárín láwo pé ta ni ọ́n pa mí.
2: Bọ́jú àárín láwo pé ta ni ọ́n pa mí.
1: Bọ́jú àárín láwo pé ta ni ọ́n pa mí.
2: Bọ́jú àárín láwo pé ta ni ọ́n pa mí.
1: Èmi dé ìlú tòrò, mo fẹ́ ṣeré sẹ́ẹ̀sẹ́ẹ́, mo fẹ́ ṣeré gidi, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹnu mi.

Tọ́ ìbà Ọlọ́run ọba Olódùmarè lèmi kọ́ ju tí n bá kọ́kọ́ dénú inú ilé agodo. Ṣé ẹ mọ̀ pé kò sí agbára kankan níbi kankan tó tó agbára Ọlọ́run Olódùmarè? Wàlà haúlá wàlá kùwátà ìlà bìlà.

bó ṣe wá wà ní líìkì bẹ́ẹ̀ náà lọ wá ń gbàǹjà ọlọ́run ló lè sàánú orílẹ̀-èdè wa yìí ló lè sàánú gbogbo wa ní ọ̀nà kan ọ̀nà kejì ọ̀nà kékeré ọ̀nà tó tóbi ọ̀nà kéékèèké ni gbogbo wa wá ń jẹran ara wa la ń fara ni ara wa níbi tí ọlọ́pàá bá ti fi ara ni mẹ̀kúnnù ti ń lọ lórí títì ti ń lọ lórí gbogbo ẹ̀ náà lọ́lọ́kadà ó ti máa fi ara ni èrò tó gbé ìdí ọlọ́kadà bá ti ń fi ara ni èrò tó gbé tóun náà bá tún ṣe gààyà nígbà tí ọlọ́pàá ti fara ni òun náà òun náà fara ni èrò tó gbé èrò tó gbé tóun tún jẹ́ tóun náà jẹ́ bóyá òun ta èròjà oúnjẹ ni òun náà tún lọ mú kóńgò kóńgò oníke aṣọ sínú omi kó lè bá a fún pọ̀ gbogbo wa àwa ń rẹ́ra àwa jẹ torí ọlọ́run torí ọlọ́run torí kíni kí la fẹ́ dà kí la fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe.

0: ó yẹ pé àtọlówó àtọlọrọ tá bá ti jọ jẹun ní sàárè tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláàrùn ọ̀gbìn ọmọdọmọ yín náà ni.
0: Ibẹ̀ lẹ́ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lòmíì, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lòmíì.
1: Kánìbí
0: tẹ́ bá dèlò Èkó, wà láì dàlà. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Odua ní Àyín ní Nàìjíríà wá ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Ẹ bá dénú mọ́ṣáláṣí. Kúránì lọ́tún lọ́sì ní.
1: Àti kọ́mọ́ndà mo dúpẹ́ Fáláhùn Ọ̀bí. Mo dúpẹ́ Kádàrá, mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí o mọ Kúránì ká yóò mọ wá ibi tí o ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri ni.
1: Ope tí ó morin ẹ̀sán fún un pé kó sún má bí. Gẹ́gẹ́ pẹ̀lú tàkì.
0: Nígbà wọn ṣe olóore yìí.
1: Kò mú bọ̀.
0: Ọwọ́ wa ń jẹ́ nǹkan tó yà mí lẹ́nu nígbà tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tẹ́ bá pàtì lẹ́yìn àwẹ̀.
1: Ẹlẹ́nìkan ṣe bí.
0: Nínú àsìkò àwẹ̀ yìí.
1: Èkó.
0: Ẹ rí i pé ilé ọtí. Ìmọ̀ ń dani. Wọn yóò dani páró.
1: Àlà Ádàbù Fọ́kànlé Ilmo ni lógo tàwa.
0: Kódà àwọn ilé ọtí wọn máa ń mọ àsìkò yìí lára pé.
1: Ẹni tó ń gbà mí jẹ́ òrá àti àdàbí.
0: Ṣé tó sùn yìí bá ti tún wa lọ tán? Àwọn èèyàn ò tó náwọ́ mọ́ ọ rí gbogbo àwọn ìwà àbàjẹ́ wọn lórí kọ́.
1: Tó bá mi.
0: Gbogbo sì iná tí wọn ò ṣe mọ́ ní gbogbo oṣù inú oṣù tá a wà
1: yìí. Bá mi jẹ́ òrá àti àdàbí. Obìnrin tó ń bá.
0: Wọ́n máa rántí ọjọ́ Sábàtì.
1: Àdàbí.
0: Wọ́n máa ń yà á sí mímọ́. Wọ́n máa rántí Ramadánù náà. Wọ́n máa ń yà á sí mímọ́.
1: Àdàbí. Àdàbí.
0: Wọ́n tó bá ti wá di pé àsìkò ọdún oṣù Ramadánù lọ. Àwọn yóò tún máa náwó. Ajá wọn tún máa padà síbi èébì wọn.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gbádùn wá sí Amiru Jasi, ọjọ́ ọ̀pọ̀ Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ẹfun ni ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.

0: sẹ́ń gbọ́rọ̀ sẹ́ń gbẹ́dọ̀ kéde orí ni wá o àwa láwọ̀ dúdú ọ̀hìn kábà nílé olúwa náà nù aṣọ rẹ̀ dúdú. Ẹkọ ojúmọ ò nílé lóko pẹ̀lẹ́yìn òdìdá ti ń gbohùn mi.
1: Nínú ayé irú orí yẹn dà nínú ẹ̀.
0: 6:35 AM náà láwà yìí láti àfẹ̀júmọ́ láti àsìkò sàárì náà láti bẹ̀rẹ̀.

0: náà ni ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ ọjọ́ ojú bí o.
1: Ìwọ tó wà níbẹ̀ fi mọ́lẹ̀.
0: Láti òkèrò kí ní gbọ́ yálà fún ni wọ́n wá ní àná. Aago kan òru, aago kan àjálẹ̀ òru.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọ lọ bá wọn pa ọkọ ọmọ àpáwá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo lé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpárọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ mọ dáná sun lé o. Bẹ́ẹ̀ bá ẹtí ẹgbẹ́ sínú òròrí ná ọlọ́mọjò ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ tí lé bá jó ìbùlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá mọ́ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí láti inú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhún hánhún dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

ẹ̀yin ká mọ̀ gbọ́lá burú síra wa, ká má dolódì lẹ́yìn ara wa. Ẹyin tèmi títí dìgbà mi láti máa pàdé mi fílẹ̀ sínú ìbànújẹ́, Adéyinka mi ní bá yín nínú ìbànújẹ́ o. Ẹ fèmí náà sínú ìbànújẹ́, ẹ ní bá mi nínú ìbànújẹ́, ẹ ní bá mi nínú fòrò. Nítorí pé tútù báyìí làárọ̀ dẹ́ o, tútù náà làárọ̀ bàbà. Ká tún ríra aláyọ̀, ká wá pàdé níre, ìpàdé wa ó tún di wọ̀ bí ọjọ́rọ̀. Hehehe.

0: More music on trendybeats.com.
1: Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí Ọ̀yọ́ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe.

0: ìmọ́lẹ̀ látò kẹ́
1: wá. Ìmọ́lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ, kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè, ẹni tó rèrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Eré náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka, ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wà, kásà máa ṣe dáadáa, pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlásà àròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán gan-an.

0: Má ní kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebioyo online radio. Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebioyo laari oyo ni se bi ba beni.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gas ẹ máa gbé gas jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ó kọlọ́n bá máa pa ká máa pa wá mọ́ nínú ewu gbogbo ayé gas láwa yìí gbogbo ilé ló ní gas a fẹ dáná gas ẹ dákun tójú tì yẹ làpàrọ kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o ẹ gbé sínú ròrí ná ọlọmọ ìjọ sẹlẹ tó bá sẹlẹ tí ilé bá jó ìbùlẹbẹ kó lọ a ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá máa jojú ara. ẹ wọ́n sọ december lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni december o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhùn hánhùn dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rátẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́n máa sọ wa.

mi ẹ pè mi lájú ọkọ bí ẹni kìlọ̀ wà èmi náà ni mò ń jẹ́bẹ̀ o àlẹyẹ méje jáde ẹ bẹ́ẹ̀ náà lẹyẹ méje jásà dẹyìn nká mo tún ti dé lọ́jọ́ tòní.

0: kú ọjọ́mọ́ ọ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kú ọjọ́mọ́ ma mo kì í ní ìlà oòrùn ó kì í ní ìwọ̀ oòrùn gúúsù òun àríwá o.
1: Olùràpadà ìwọ̀ lèmi ó máa sí.
0: Orúkọ Olúwa náà ni mo

0: a níbi ìwọ ṣe ń lùlù láwọ kájù òlò fún wọ. Lọ́wọ́ àtòrí ẹ̀ ló bẹ́ẹ̀ rò pin ìrònú ọmọ dà kaka fún ni kákàrí bọnú ọ̀tánràn ẹni kò tánràn tí ń ṣe ní o.
1: Àfọlọ́hún mi alágbára aláwọ̀.
0: Ẹyin tèmi depression rí ilé o and depression ó rí ilé o àwọn kan ń bẹ tó jẹ́ pé ìrònú àrò sódì. Yóò bá tún fẹ́ ba nǹkan tó